Куяанахгүй бүлэг наагүй бигний бингэлнгэрмэн миккэлнгуут лит наахторуугн алуутэн икааёрлута асигалуутэн ли кураалхкаа таллаақнаарпут насавагаарлуги лит наагамтнун куяалхбут ли кураалхатнак.

Бэлтгийг алмах дайдгүй хүмүг. Бэлтгийг алмах дайдгүй хүмүг. Бинг над үгүвд, дагс үгүвд, игаа юм чахлүүдн, дагчыг үүдн. Бэлтгийг алмах дайдгүй хүн аудн. Юг дамах мигай гагүүнэ, бинэл гаамүн, игаа юхт гаамэнүн, гиймэлтэвл гаа, игаа юхчыг гаадн. Nuttan kitkitoi, good morning.